0: آمين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دل سواتنا نجنبل أكي كاتن يلا مومي خامني موم رك موي جال جلالو وازال كمال بروم ارس كورسيو ني ديلو ديكو سانت سي ورك كاتن غيمي ابال با نيكس في فاسين اندك يين سي ليغي بي دي ديلو رك دي نياناتي جامو سي ريوم سينيغال يالنا يالا غنا لاوال جامو سي ريوم سينيغال مبولم كو ييو سي ريوم مي نك مو خام nga nek fi autochton wala nga nek fi gan wala nga nek fi bok ku ييو سي ريوم مي دك سي ريوم مي دي نيوم نيب ني لين كوي نيانال di beral nak ak ñaan kilifa rew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi yalla denk rewum Senegal ku jara ñaanal la ndax lu tollu ni am rew ñu denk lako ci katanal yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala war nañ fu ñu tollu kon dila ñaanal kon nak Bassirou Diomaye yalla nako yalla jappelé te lepp lo xamni xalat nako ngir Senegal jëm ci kanam yalla defal ko ko bu amé ndam ñun ñepp ñokoy bok Senegal ben bop la kenn mënu ko xar ñaar kon ginaaw lolu dañuy dikk yeen ci kayit gi mandargal waxtu julli salatu khairi min no min dem neex na yalla dañu ko deg nañ ko sax ba pare ndax salatu nañ fi ci dakaru ci 5h ben 7 minutes damono ji ñi addu jëmele ci nek 6h du matin dess na ñaar fukk mi tej juroom ñent ngeen deg ci ni kon salatu nañ ci 5h ben 7 minutes ni julli suba 5h 42 minutes nak lolu modi 6h du matin bu dessé fukk mi tej juroom ñet ci li ñuy julli suba tisbar nak mi ngi ci 14h15 ñaar waxtu bu demé ba tégal fukk mi tej juroom lay doon ta kusan ñu ngi ko julli 17h pile muy juroom waxtu tambe timis ñu ngi ko julli 19h49 nak moy juroom ñett waxtu ci guddii bu déssé fukk mi tek ben ci lañ julli timis gé mom ñu ngi ko julli 20h49 loolu moy juroom ñent waxtu ci guddii bu déssé fukk mi tek ben ci lañ julli gé tay ji nak ci le alkhamis di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru juin 2026 moy jeudi 25 juin 2026 lolu su ngeen ko déggé wéru tubab la su féké wéru olof la tay le alkhamis di juroom ñentelu fan ci wéru tam xarit modi alkhamis kon juroom ñentelu fan ci wéru tam xarit muy muharram kon nak geeni ak jaweni tay ji nak ci lañuy réré ci réy ëlëk nak di yoma ashura muy aljuma ngeen yek jawni nak ngeen def ndank ci ciéré ji dañ ci del soir dem neex na yalla seeni job mo fété ci walu xaralegi studio chaîne nationale fele ci RSI seigne babacar lo sama wasila mo nek fofu ci ibrahima fall voilà le professeur ibrahima fall mo fété RSI radio sénégal international kan mo nek sa dem andré noël wala voilà André Noël Tiandou mo fété CEDEM centre de distribution modulation de fréquence mo nek ci présentation Al Hadji Rawane Seck mom bay cheikh Sidi Mokhtar Talbe Serigne Babacar Sy voilà kon nak mbiru machine mo démé non dañ koy gëdd pour suñu indicatif way nak lank na kon nak bokki dañuy daldi sobu directement ci nga xamni moy lettre tagui tay nak ki di xawna takku lol ma sha Allah ñu tambli ci lettre tagge bi bismillahir rahmanir rahim seigne abdou dramé mbacké kabou gay ibrahima tioun chef de village bu tundu tioun imam khalifa job nek ci tundu tioun ak mbay gisse nek ci mbeuluk mbay gisse achlem dakar ak makhou kanji di gor nek ci ngaxam 1 mañang gisse di gor nek ci touba aladji mbaw di gor nek ci kurek dior gore cham di gore mom tam gore nek ci ngaymi xep te kanji ngaxam 1 amar gisse nek ci nu mbarik sidi gisse di dom nek ci tundu tioun ak sonna gisse dom nek ci palenpon djibi gisse dom la ci tundu tioun ndey gisse dom nek ci touba omar gisse dom nek ci tengue ci ndoy gisse mom tundu dom nek ci ngaxam ndira gisse dom nek ci ngaymi xek awa gisse dom nek ci kurek dior ak ndiki gisse dom nek ci tundu tioun ñu ñep ñu taggi sen yaay mam sey mbaw nak wañe ko dal alar ba niki dem ci tundu ciul ñu rob ko dem ci touba mam sey mbaw nak ak ñanam japp dañ ko dal ëlëk aljuma inshallah ci tundu ciul amono juroom ñaar fukkat nak bu mi wañe ko seigne saris sal yoonu daru ak seigne mor xuji sal nek ci ndok seigne sam diop imam ci touba boorel ak mam gor sal électricien ci touba boorel seigne modou lo sal makora ci patu seigne abibou sal makora ci patu seigne khadim sal makora ci patu modou dam sal momta makora ci patu abdou ndjay daru rahman aladji mbaye mbacke ndimb ak bar mbaye mbacke ndimb ak soxna mam ndjay diop ndele ci patu mben sal di tan ci patu soxna fati yaay sal mam bitte diop soxna ci patu ñu ñep ñoy yeglu waccu liggey modou fati sal wañe kuna alarba niki dem ci touba bu warel waye nak alhamdou tay ji lañ ko denc inshallah ci Touba Borel 11h ci suba ci dina sey Touba Borel ñaan gité lay don tay ji lañ koy denc tay ji lañ koy ñaanal inshallah amono nak ñen fukat ak ñent cheikh lo numéro 4 nak mo fiñu lettre tagué bobu serigne cheikh abdou alim jenn khalif jiral bu jenné mbolem jabot mam cheissa jenn radiyallahu serigne abdou tray khalif ab serigne montré mbolem jabot serigne montré serigne abdou salam jenn di gor ci patou badal 6 di gor nek ci mbour ak mbay jay di gor nek ci teli cheikh jey goro nek ci teli ak sono fan jay di mag nek ci touba mariam jay dom nek ci dar rahman jenné janné ak tian jay di dom nek ci mbour bu su jay dom nek ci loen fama jay di dom nek ci mbour ak gon jay di dom nek ci ndakaru cheikh jay dom na ci ndand ño tagué sono bu so jay dal wagne ko na alar ba niki dem ci ndand ñu rop ko dem ci baxé touba sono bu so jay nak ak ñanam japp nañ ko ëlëk aljuma ci ndand jom ñaf kata jom ñat tam nako serigne cheikh abdou alim jenn khalif general bu jenné serigne abdou kebe jenn khalif serigne bara jenn serigne basirou jenn jëlun serigne nar jenn serigne sidi jenn khalif serigne soyabu jenn malik ka nek ci touba musube ami fay job direct ci patou dial ka dom ci patou ibrahima thiaw dom ci patou abdou thiaw dom nak ngay njay dom la ñoy tag nak sonu nogoy job dal wañe ko niki demb alarba ci touba bo warel ñu ko dem ci touba bakhia sonu nogoy job nak ak ñanam ëlëk lay doon aljuma inshallah ci touba bo warel témirat bu manké fuk amon nako serigne cheikh moussa ñang khalif serigne ma ñang ci touba serigne abdou khadir

mene lan mene ko ci clip beug mene koy beug way lu ko jox tere ba nak salum nak cheybi dafa dem fan wax ma fu mu dem nicolan

0: buñ ko fàtte gars yi xam nga ni football moo demoonoonu tey da ngay gagné suba ñu gagné la nanu góorgóorlu rek xam ne incha allah dese nañu suba incha allah ci kattanu yàlla ñu jéem football ci kaw waa ji gagné ko incha allah te yàlla mën na ko Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi village de la nation bi yépp incha allah ñu ngi xaarandi incha allah suba gars yi seetaanande fii match bi gagnanoo incha allah bu neexee yàlla suñu borom bekkay Mama Gueye yaakaar naa loolu am na solo Pape Diouf Wayne wayu rëy
1: loolu li am solo moom la wax li am solo moom mooy ñu xam ni gaynde moom bugul med bugul mbuum yàpp lay dunde mooy Lyon Sénégal bugul sax match nul
0: ndeysaan.

0: ane ko ci ndaysan tay la tam xarit
1: suba la tam jarit
0: waaw waaw
1: nak tay bañu waxe taaje bon ba pare ñepp dañu wara wax alay
0: ndaysan mané ko ci ndaysan ci kanam tuddi inshallah ñu réré ci ré ndaysan buru faté ñani nak
1: amna ci solo
0: ndax sant imam babakar job mi ngi wax lu am solo
1: moy
0: buru faté ñani
1: buru faté ñani
0: alex

0: ndaysan ay ci mu nekkon aline mbay ndeer and ak ay desamb mu nekkon way bu nayes georges ñu pello ko ñom ñaar am ndjay joxal job bi pello bi dama daanu ay de dafa mën pello
1: ya xam nga aline mom dafa mëna nogatu ay refrain
0: ndaysan
1: wa ay desamb mom musique bo indi mu mëna poser ci kawam
0: deggo man la pello yi fama
1: waaw texture musicale bo am rek mu mom mu woné technicité de voix bi mu am ak inspiration bi mu am voix de tête ak voix de souffle day def différence bi mom motax musique bo indi mu mëna poser wu ci kawam
0: dafa mëna way ayda
1: non machallah
0: xam nga bu né ayda samb bu way dafa wara way bu way war na way kuy sa mam alhadji samba jabari samba bu né samba jabari samba xel dina dem ci assane maroka yo kumba jangan lena jor dina dem ci alhadji morjor sek dina dem ci sunu baye alhadji mansour mbaye sunu baye ndeysan xam nga ñoñu dañu bax ci rew mi
1: waaw waaw mais batay tamit ndono da fay for mais aussi jangul teuri amul fend go jangé re da ngay mën teuri
0: mom ay da kon ko juddualé
1: waaw mais xam nga ndono da fay for mais aussi tamit téwul mu yok xam nga intellectuel la bok na ci jigen ñi way ñi gëna nek intello lool moko faciliter foko yobbu rek ci way mën na inspirer ndax dafa xam actualité ba paré xam histoire moto day ñew foko wo ci way mu wuyu la ci techniquement wuyu la ci tamit historiquement
0: moy limala wax moy ndono la dako juddu waré serigne def ko ci mom xam nga lo juddu walé day nek don day nek talent
1: way jaganena nonu la réalisateur bi
0: non de gori mo wax ninala ay décembre li def ko juddu walé ci mom
1: deug le
0: mom daba sey fo len wo ñu wuy la
1: deug le
0: deglu fofu ci souf
1: ay ci deug
2: fofu waaw duñu dogu mala sax de kay lim la wax li lo tam neex na nangu
0: non bañuma
2: ah bañu
0: non ko ñeen fa ngeen jëm du fofu de
1: ñu fi ngeen jëm
0: dama ni
2: da nga ne ndono la
0: non dama ni da ko juddu walé
2: wa da ko juddu walé moy ndono bi ngay wax rek
0: mom la lay wax
2: wa mom neena la dafa dem gis bokku na ci jeune fille yi nga xamné artiste yi elles sont instruites mom dafa jang ah pour man dang ko bañ lo xam ci kuy tan saati
0: xam nga neena la bañuma ko yow ya bëgg wax ju bari rek way bañuma ko de ay ca ñu dem way ay ta fi do xolal ay way morso bi rek lima ci tanel moy fi bi dafa andak ay dem ni andak daba sey mu nek trio bo xamne yeugal na rew mi la wala do wax sank deglu ay da fi moy dal moy ni ay do xolal

0: ak bo xamni dootu ko dolli
1: xaj ndega sar
2: mallon na mo pade bal no ko
0: ajami gi fi ci place de la nation suñu jigen ciaba sek jeme ñi ngi leni yaay mohammed ciaba ma ngi leni way
1: ci bu baax way doomu nday fatima ndjay jott

أحدهم الموت قال رب ارجعوني موي واخ يالا كوم خالي بو داق مو داو لاخاسو سي ستانك نان ديمبالي ما غور غي مو باج ما يوبو نيومي تام ني داو لاخاسو سي يالا نيكا رب ارجعوني تورني سي يالا نيكا يالا واخال ملائكه الموت بو ما يوبو نما باي سي كاو سوف ني نيكا لوتاخ موني لا علي اعمل صالحا فيما تركت بو كو دافي ما داف بن جيف بو باخ رك سيغا خامني ييب داما كا ساغاني وون تونتو لي خارول مونيكا كلا لولو منوتا نك انها كلمه هو قائلها واخلا رك واخلا بو خامني يومي كاي واخ صاح گمولوكو خامغا ني دو دگ سي وو وولي سافوار pourquoi ce refus catégorique de la part du miséricordieux écoutez le verset 20 du sourate le bétail qui nous dit ils referont ce qu'on leur interdisait si on leur accordait un délai de rester dans ce monde ils ne font que mentir OK so beugé xam lutax yalla ak yermandem nimu matalé yépp yalla bañ gantal len dang kay séti suratul an'am yalla mune gis nga wala ruddu bu fekkon li ñuma ñaan ni dello ma aduna buma len dello won aduna la aadu limanuhu an bon dañuy delu ci wat ci lama len téré won ni ñu dundé rek lañuy dundé wat wa innahum la kazibun xamal ni ñom ñi ñoy pire fankat wax kat lu dul deug la yeñar fuk ak juroom ñatt suratul lana ami auditeur pour réveiller en nous le sentiment de l'urgence de la mort pour que nous changions sur le champ sans attendre le verset 187 sourate al-a'raf nous dit que la mort arrive toujours par surprise. La mort ne prend pas rendez-vous. Te dit, nous nous retrouverons à Sandaga. Je te retrouve à Paris. On se retrouve à la Kaaba. Non, la mort ne te donne pas rendez-vous. Il vient à l'improviste. Boki. Ngir nak ñu bayyi xel ni demum waxtu wu ne la mëna ñëw. Mu nek mu tew ci suñu kanam sa su nek. Bu ko defé dañuy man nek sa su nek ci liñu wara né ci lu bax soppeku suméku ci jëf yu bonni sol yépp yu bax motax suratul a'raf ci laye témèr juroom ñett fuk ak juroom ñaar di nu fatali ni dé du jël rendez-vous du lañu waaw malakal mauti ni la bu gannaaw ëlëgé nañu dajé ci buntu bureau ba bu gannaaw ëlëgé dana la fekk jakk je bu gannaaw ëlëgé ñu dajé ci kaaba ga nañu dajé medine nañu dajé a ci estade ba dedet dala fay bet la ya'tikum la ta'tikum illa ba'd le verset 33 sourate luqman nous dit humain craignez votre seigneur redoutez un jour où un père ne pourra rien pour son fils ni un fils pour son père sachez que la promesse d'Allah sera tenue. Donc ne laissez pas la vie de ce bas monde vous tromper. Ne vous laissez pas tromper par Satan le trompeur. Boki. Suratul Luqman. Gis nga Yalla dal artunañu waxnañu limnu waron wax lepp. Muni yeen nit ñi. Ya ayyuhan nas. Ragal len sen borom. Limu len sante ngeen def limu len téré ngeen bayyi wax xew yawman te ngeen ragal bis bo xamni bi la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a bay du fa manal domam dara amul ben dom wala ben mbokk bi man dimbali kenn ci dara inna wa'dallahi haqq li len yalla wax moy dig bi wer fala taghurrannakumul hayatud dunya bon ngal la way gor gor lul bobula pognatu aduna bi nax wala yaghurrannakum billahi algharur ngal la way gor gor lu len ba naxe kat bi shaytan iblis ak ñoñam buñu la nax luqman la yafanwer ak ñatt un homme averti en vaut deux ami auditeur demandons au seigneur allah subhanahu wa ta'ala fais de nos épouses et de nos enfants une source de bonheur dans les deux mondes. Fais de nous des guides pour les vertus. Boki.
nit day buñu ko arto wolof ndjay neena koku day nek ñaari nit bonu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama yow yalla ñu ngi lay ñaan nga def suñu njabot suñu soxna ñu nek buntu texe ci ñun ci aduna ak al-akhirah dila ñaan nga defal ñu ñepp ñi nek ci suñu kiliftef ñu nek ay nit ñu bax di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu wërsegal ñu bolé ñi ci way deg yi mëna top lolé yom na borom bi yalla nañu ko defal

Mbokk yi, ñu nekkoon fii ci Radio Sénégal International, àndoon ak sunuy mbokk soxna Adja Aïda Diop, Mouhamad Chérif Diop, di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu dégg ak topp joxante ndaje ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci ayu bis yi ñu dëgmal. Ñaan ka yal na yàlla doon suñu ndimbal, mbokk yal na yàlla doon suñu ndimbal, yal na yàlla doon suñu ndimbal. Yàlla bu nu yàqu, yàlla bu nu yàqule, topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund, yal nanu ko yàlla yombal. Mooy yàlla fi gën a yomb, yal nañ ci yàlla musal, defal nu muj gu rafet, làq nu fu yàq egul, yiir nu ci malaanam suturaam. Yàlla jubal nu jubal sunu njaboot, ubbil nu bunt muur ak wërsëg. Mbokk yi, lu nu am yal nanu am yàlla, lu nu ñàkkit yal nanu am yàlla, bi jaay nabil mustafa sallallahu alayhi wa ali. Assalaamu alaykum wa rahmatullah, wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina wa habibina wa nuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbihi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي. مباكي جليتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci sajjidil wujudi sajjidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, mu ngi leen di nuyu ci baatu assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. tabarakallahu, di leen ndokkeel nag bu baax ci at mu yees mi nga xamante ni bii moom la ñu tabbi, mu di atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñett ci gàddaay yu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. xalifa loo, nu ngi lay ziar, di la ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu defal la tawfiqul ilahi. tabarakallahu, di ziar mboolem technicien yi nga xamante ni bii mooy wutante ci barab yi. mbokk yi, tabbi nañ ci at mu yees, moo ngi ñaan yàlla nañ ko mottaleeg jàmm. atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñett ci gàddaay yi sayyidil wujudi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, di at moo xamante ni bii noo ngi ñaan yàlla tàmbale ko ci bismillahi rrahmani rrahim, waaye di ñaan yàlla eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin. di sant yàlla ci fekke gi nag, ndax xam ngeen ni yàlla subhanahu wa taala li mu bëgg rek mooy am, wa ma tashauna illa ni an yasha allah. fekke gi nu fekke at mii cooba rek sunu borom la, du jaamu yàlla gu sell, du ay pexe, du wërsëg, du judd, du lenn, mashiatullahi la. kon lu nu sant borom bi subhanahu wa taala doyul, moo tax dañ koy tënk ci cant bi nga xamante ni miin nañu ko ci mag ni, mooy alhamdulillahi ala kulli xaal. di ñaanit lépp loo xamante ni nekk na ay ngeenal ci weer wii yàlla bu mun ump. fan yi nu nekk nag ay fan yu barkeel la, yoo xamante ni bi yàlla subhanahu wa taala ci la teg woon ay natt yooyu tegoon na ko ay yonent wala ay nit ñu baax ñu nekkoon ci àdduna. mbokk yi, nattu du mënti ñàkk ci dundu nit. su dee wér dee nga ca kanam di ko xaar, su dee kattan néew doolee nga ca kanamam di ko xaar. bu dee daraja di yoo xamante ni da nga koy ci àdduna dafa jóge ci loxo ñëw ci say loxo, day tuqu dem ci yeneen loxo. waaye ab julit daal li mu mën a li mu war a gëm mooy nattu mënta ñàkk ci ak dundam. bu la yàlla tegee natt na nga muñ ko muñ gu rafet. yàlla nee na innama yuwaffa as-sabirina ajrahum bi ghayri hisabin. képp ku ma natt nga muñ ko, moo xam tawat gu ma la roof, moo xam nga doon dox ba mu yàgg mënatuloo dox, moo xam nga doon wax ba mu yàgg lam yi damm mënatuloo wax, moo xam nga daan gis ba mu yàgg bët yi mënatuloo gis, moo xam lu mu mën a doon ci wàllu tawat, moo xam njaboot gu wàññeeku la, moo xam bàyyi bu fi bàyyikoo la, yaay ji fi bàyyikoo, soxna su faatu, doom ji fi bàyyikoo, nu mu mën a doon rek moo xam entreprise boo xam dafa nekk ci ay gàllankoor ak i jafe-jafe, moo xam njaboot goo xamante ne nattu da leen topp caabi fitrine gannaaw. nattu la yoo xam ku ko yàlla teg nga muñ ko insha allahu, yàlla nee na man nga ko seqal. soo ko muñee muñ nga rafet, bu ëllëgee su ma lay fay pay gi du ma ci wàññi virgule. innama yuwaffa la yàlla wax, waaw ni ma xam ne li mbir tey mbir daal mooy ëllëgee ma la xeyamati ku ma teg nattu nga muñ ko, suma lay fay fay gi dara du ci manki benen bi ci dess moy inna allaha ma as-sabirin yalla mi ngi and ak way muñ kep ko xamantene dara dab na ci dundu fatali kun mama yi nga xamantene amon nga tawfiq jek won sa bop di doxé ni mu lo sobé lo yotu jot ko bo démé ba yoy tamalé wañéku wala sa nga dem ba yoy mënuto ko foy tollu lel sante borom bi subhanahu wa ta'ala sina abdul qunus makki mum borom darul mu'ti waxna ni kuma sa ñew ci mom neko mbacke diw de demb la don san ci kërëm mune alhamdullilah mbacke diw de domam gi tukina defal ko ñaan mune alhamdullilah mbacke diw de demb la don wacc soxna mune alhamdullilah waye boko ne mbacke diw fatuna demb mune alhamdullilah diw dafa febar mune alhamdullilah ndax ñom dañuy tollu fo xamanteni lu ñew rek dañuy nangu dogal sun borom mom de sayyidul haji malik don ñaan sun borom baradini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahman ya allah kon natu mën ta ñak ci nit kon no ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ñi natu dal ñep annako yalla wayfal way yalla li yalla moy xul muñ te muñ gi yalla rafet bi jahi taha alayhi salatu wassalam barakallahu di massaw nak ñi nga xamanteni bi batima bi dafa daanu ci ñoom ci ndar ñi ci fatu yalla leen yalla yeureum ñi ci am ay blessure yalla leen yalla may ak wër barakallahu ñu ci fateliku gone go xamanteni ñu ko duppé won mamam ñukoy wax mam modou diop ñu nan ko wax papa di setti mam modou diop de kon ti yembal bayam ibrahim diop rahmatullahi alayhi yalla nak yalla yeureum bayam ibu diop la tudon mam modou diop ñu tudé ko mamam mu demo ndar daani dolem bokku ci ñinga xamanteni imam bu dafa daanu seen kaw nu denc ko ci anmi li yimbal ya no nga ñaan mam modi mi ñu gënon ko min ci papa ak kep ko xamanteni tabarakallah andana ak yow te waccu liggey goge yalla leen yalla yeureum barakallah di ñaanal imam muhammad abdullah sisi ci taxaway bi xamanteni kër ak yoon ne fay ñam modi ñay ak ñam imam muhammad ñang imam sen ñu ñoo xamal nit ñi ne leen dem gi metti na waye ñi immeuble daanu seen kaw dañu shahid ndax ko demone di liggey wacc di dal lu toll non wacc ci yow te borom immeuble bu sañoon kenn du ci fatu lolu dogal borom bi subhanahu wa ta'ala yalna len yalla boole ci shuhadawi papa mamoudi yalna matali ndam aljanna barakallahu dali di ñaanal cerno malik muhsin jo serigne cerno serigne malik serigne muhsin donon ko beggun alquran ndax mom lañ ko nampatal mom lañ ko tokantal waye nekkon nitu sunna nekkon ko ñakkon ci xan cerno malik muhsin barakallahu wacc ligey ñu denc ko ci ndar no ngi ñaan yenn alquran di wetti lim aw donon nitu sunna donon ko xamanteni su lan wax da ngay yegni ki ki yegne ni li muy wax dina rendre compte yalla motax wax ci wax ji bakken daw ci ne meussa gis ku fess beutem buy def conférence xamul parrain xamul marraine xamul autorité xamul mom dal kaddu yalla gi ni ko yalla bëgge ni joyele ko ci nit ñi bil hikmati wal maw'izati al hasana ci no malik muhsin dan ko matal ngi ñaan alquran di wettilam bi jahi taha alayhi salatu wassalam ngi koy jale mbolim serigne dara yi nek ndar ndax jangale kat alquran na won mi ngi ko donne ci mayam mamam yak baye dari serigne muhsin ku ne deg nga ko dari serigne malik diop ku ne deg nga ko dari serigne mamou ndjay dari serigne alhaji baye mbay mbolem jangale kat dara yi nek ndar ngi leni jarna ci no malik muhsin barakallahu njabur serigne alhaji baye mbay ma abdul mujib mbay imam suleyman ahmad mbay alhaji umar ñom ñep tabarakallahu ak ñom hasan ñom pap ali ñom pap ñom hasan ñang ñom pap may pap yan ma ñang pap alaji ñep di ay soppe yi serigne cheno malik muhsin no ngi ñaan cheno malik muhsin yalna yalla def robam mu nek nawratun bi dadi jann bi jahi taha alayhi salatu wassalam bakki no ngi ci wer wo xamanteni bi nak weru ñand mak ñi dañu fonkon fan yi dama jëlele woor giñ ci daan woor, waaye xeetu ibada giñ ci daan teg. Mbokk yi dafa am lool ku ko donne ci say bay ak say mam, te muy lu rafet, fexel ba conserver ko. Xam nga dañu miin suñu masan tam xarit, manam suñu masan lekk cere yi bu suba, wala bu ñu masan lekk cere yi bu guddi. Danañu miin suñu mam yi ak suñu bay, yal nañu leen yalla fayal te yalla yërem leen ñi ci dem, ñi fi des yalla sam leen. Dan nga gis ñu dajale njabot gi, dajale njabot gi ci tam xarit gi, di def tawassul ci borom bi subhanahu wa ta'ala, di wax, di def tawakkul ci borom bi subhanahu wa ta'ala, di ñaan. Mbokk yi, kenn ku nekk miin nga bi nu doonee gone, wala bi nga doonee gone ci ñi ma ko sañ a wax, sa wajur wu góor wala sa maam, bu fekkee ne jàkkiwul woon ñaan gi sax imaam daan na fa ñëw, wala benn oustaz, ñëpp toog ci ëtt bi, dhukuran wa inathan fiqaran wa kibara, góor ak jigéen, mag ak ndaw, moo xam yor yor gi la, moo xam ci guddi gi la, waaye daal ci 24 heures yi diggante fi ñuy reeree ak fa jant fa ñuy xëy di woor ba balaa doo ko jot ci Ashura ba, ñoom mag ñi daan nañu dajale njaboot ki di ñaan ci tam xarit. Mbokk yi, miinoon ngeen hasbunallahu wa ni'mal wakilu, xam naa ne xalifa loo mi ngi fàttaliku yooyu, maam da daan jiitu ñoom set ak setaat ñëpp topp ci hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasir, ñoom maam daan ko wax, ñun ñu ciy topp ndeysaan. Waaw, ñun gone yi affaire bi daan neex ci ñun, ndekete affaire bi dafa yàlla wee, affaire bi dafa sell. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir, loolu mag ñi daan baamu sëriñ bi, loolu dafa yàlla wee. Ku la ko bàyyiloo, ku la ko bàyyiloo, tegalu la fa lu ko gën. Ku la fa bàyyiloo loolu, ne la lii bi daala bokk ci nga yendoo nelaw, tegalu la fa lu ko gën. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasir, mooy si lépp wér nga ko ci yàlla, xam ne yàlla mooy ngëndi wiro waay, loolu lay tekki. Nga dajale sa njaboot nag, xam ne yàlla moo la moom, moom njaboot gi, nga di ko baamu, di ko baamu juróom ñaar fukki yoon, 70 fois nga ànd ak sa njaboot naan hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasir ba mu jeex. Ñu yaakaar ni fa lay yem, ñu teg ci subhanallahi mil al misan wa muntaha al ilmi wa mablaga rida wa zinata al arsh la malja wala man ja min allahi illa ilayh subhanallahi adada shafi'i wal watri wa adada kalimati llahi tamati kulliha min shari ma khalaq. Mbokk yi, lii wëjur ànd ak njabootam mbokk juróom ñaari yoon. Bu nu pare ñu naafile jàng ay ikhlaas, ne yàlla dénk na lu sunu bopp ba déwén. Mbokk yi, lii sécurité la daan nekk. Ku la ko bàyyiloo, ku la ko bàyyiloo, ne la bisu moom jaru ko yendoo nelaw, bàyyiloo na la loo xamante ni bi li ci nekk ci yiw kenn xamul nu mu toll. Ma tax nit da ngay way, da ngay way. Am na loo xamante ni boo juddoo fekk sa bàyyi ne ci sa maam ne ci, te mu doon loo xamante ni bii bu ci bu ko ci dee fekkoon du rus, fexel ba nga am mat ak way gu toll ni loolee nga di ko dundal. Mag ñi, loolu dafa bokkoon seen programme. Bu nu mosaan tam xarit ba lekk cere ba noppi, ñu dajaloo ñëpp ci ëtt bi, gone yeeg ñëpp dajaloo, am ku jiitu di wax, gone yi di ci topp. Lan la ñuy wax? Delloo yàlla seen bopp. Lan la ñuy wax? Wiiru ci yàlla. Lan la ñuy wax? Yaakaar yàlla. Bu nu peree teg ci salatu ala nabi, ñun ñëpp ñu rang ci bopp ci kanamu bàyyi, mu ray bopp yi ñaan léemu. Bu dee maam ju góor, mu ñëpp rang mu ray ci bopp bi léemu. Waaw, noonu sun maam da koo fonkoon loolu, maam Dudu rahmatullahi alayhi, yal na yàlla yokki leeram. Bu nu mosaan tam xale yi ba ci suba rek, fu nu julee tisbaar rek, ñëpp dajaloo, kër gi feet del. Te ñun affaire bi dafa neexoon ci ñun, ndekete xalifa affaire bi, ndekete boo dee ba nekk mag ban firi la baat yi, nga yëg ni lii jàmmu yàlla la. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir, ñu di ko baamu. Waaw, subhanallah mil al misan wa muntaha al ilm wa mablaga rida wa zinata al arsh la malja wala man ja من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع وعدد كلمات الله تامات بمجيخ مي يو سيرين بي يو سيرين بي دا فا ام سولو دا فا ام سولو وا لولو في ماغي باي وون نك مبوكي نانكو فونكات بنين بيسي ديس موي nga xey suba sa papa jox lu kurus goor ak jigen mak ak ndaw nere defal junni ikhlas seug bi lolou ku len di sunna la batax nga bayiko xagn na li yiwu reey man day dama japp ni xey suba yor kurus fexé ba jang junni ikhlas ci ben beccëk man de franchement moma gënal setan mat ko du mon na moma gënal setan lenen moma gënal ne ci lenen tam xarit bi ci suba gi nga yor su kurus def junni ikhlas mo gën yendo nelaw mo gën foy mo gën tiaxani mo gën lenen qul huwa allah ahad allah as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad nga def ko junni yon mbokki ni yalla da koy nangu te ben ikhlas bu ko yalla nango waxuma la ben ikhlas waye ben ay wala ben harf bu ko yalla nango bu la yalla fay ngiruf li mam yi dañ ko fi bawon ni ci nan way gis nga ki ñew dila soppilo yenn yi boko laaje turum ahmad lay tuddu wala mahmud wala hamid nga ne ko sa bay ni mu tuddon mu na la usman aliyun nga ne ko sa mam ni mu tuddon mu na la muhammad wala jibril wala nangam sangam wa kon da lay yegi mag ni lu fi way am ci diine ñoma ñom bu lu jogul won liggey bi kenal yalla fexé ba dañuy samp kon ñun yeneen tur lañu yor ci la jangal alquran koko jangal alquran mag ñe ko jangal alquran diine ji bi mu exé fi ci afrique sawu jant mag ñi ñoko taaw diko saytu diko topoto batay ñu ñu jot ci lele gis ko xamanteni day sant am jangam sax bënul mu naan la lakhdari téré la bo xamanteni jatta jang lakhdari yi nga xamanteni mag ñi mo nekkun ci téré bi gënoon fonk yow ay téré yi bes ñew rek nga commencé di nga lakhdari yu da li ci pej mi neexu te li jënti da ngay gis ko xamanteni day jang ba ni ar way yaq kat lay doon fumu fekk kuy def lu bax dula encourager fumu fekk kuy def lu bax dula encourager waye dal way mi ngi tambale ci lolé fi mag ñi bayyi won ak mam yek bayyi ñu ne ci am suñu genn kilifa ko di wax professeur Souleyman Diop yalla yagal ko fi may ko wër mom li kafo ci rew ci boko waxe mu ne dama fekkon sama bayyi dan ko def sama mam dan ko def li fi lek ma ngi dundu sama njabot don koy def buñ tam xarité bo nopi njabot gep lay dajale ñuy def ak ñaan kafu ci rew ci c'est une intellectuel de haut niveau la nga xamanteni bari na ay cadre nek ci administration yo xamanteni mo len jangal ñi jar li Sili Mamoulay lepp xam nañ kan moy professeur Souleyman Diop ci rigueur wa bi mu nekké li ci khalifa manam ken dawul tardé 8h10 bu la fekk ci mbéd mi do dugg classe biir dal rek ngay wut ponctualité deg tubab jekko ko waye enraciné ci valeur culturelle dogo waxe mune tam xarit lima fekkon mam dan ko def moy rere cere duma couscous duma ginar duma sauce cere njabot jiptim bol bi ñepp raxasu lek ba nopi mu wut ko ñaan gi ne len ba dewen mais ni il faut être enraciné ci valeur culturelle xarifa da ngay gis ko xamanteni ba mujju do ba cere lay nek wursak dab ko tam xarit jor mu non il faut ko mu def ay cote led changer nangam sangam fexel ba yow ku dugg sa keur xamni yow ti enraciné ci valeur culturelle li nga fekkon say mam ak say baye diko def moy li alquran di wax nan inna wajadna abana ala ummatin amna lo xamanteni bo fekke sa mam ak sa baye diko def te baxul da ngay xam li baxul waye jox nit ñu lek señ bi lolu jamu yalla la dajale njabot gi yenno ñaan jamu yalla la waye li nga jeki jeki gis ko xamanteni day dox ci sa xel mi dila wax ba nga xexu baye lolu lama ben way waxon ne ma sama baye da fatu presque ay 10 ans ngi ni chaque année ma jangal ko kamil mais dal dama gis ben oustaz mo ne ma jang kamil dafa haram mo ne ko bu limu la wax bu la doye nga def ko bu la doyul nga def ko mo ne ko man insha allah li fi lek may fekk sans baye ak mo ne kamil bi lay teud bu mako mene semaine bu ne nako def suma ko mene werr bu ne nako def suma ko mene at mo ne nako def nak koku bu amul won duma am ko xamanteni bu amul won do am nak nit nan la baye ko ñaanal ndax ñaan gi wirul mo ne ko bu fekkene da nga way di demal nga doxal lolu day insha allah mom gorgu mom famu teud ci touba ba bo makoy fekki kamil bu dak nit da fay way diine ji dafa am yu ci tabbi yo xamanteni danaka do comprendre lu yengu nun la haram la lu yengu nun la haram la ay nit ñu dajalo ci jak di tuddu yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam lu ndo wax rek nga xep ci suuf lu ndo wax nga xep ci suuf yoy nak nit da fay mat nit da fay way dafa am ño xamanteni kenn du len may espace parce que ay yakkat lañu wala nga am mat gu tolni yow am fulu jo xamanteni li fi ñom bayyi bayyi won ñom duñu am fitu ñew naana li du ni ndey suñu jakk jeli mom mom bu ndam xarité bu ciube gi 9h ñep dajalo ci jakk ji ñu taal radio yi yok ko bu mu seuss fo tollu digg hasbunallahu wa ni'mal wakeel kumu doy nga ñew kumu doyon nga tok sa kër yendo nelaw way jakk joju mom li fi mag ñi bawon dañ ko ci rap rek gaay dañi xadar bu magal joté gaay defa ay safar bu gamu joté gaay defa ay burdu ndax li fi mag ñi bawon ñun duñ ci ciof virgule duñ ci wañi dara lolu moy li nga xamanteni nit ñi fa lañ wara ne kon hasbunallahu wa ni'mal wakeel yoy magi daan ñaan delu len ci jamono xatna jamono jaxoson li fi may nit dara moy delu ci yalla te magi na delu ci yalla mene bi ci dess moy ray bop jirim khalifa magi daan gis bu tam xarit da nga daan gis ko xamanteni bayam day fatu yaay day fatu gaay di ray bop bi moy lan moy xamal ko ne ko papa est parti maman est parti mais vous êtes parti de la société maman est parti papa est parti mais yow vous êtes parti de la société yow demago ray bop bi begal ko may ko khalis wa ku begal jirim yalla begal la benen bi ci dess ñun la demal nga ziaré ji borom xam xam demal nga ziaré ji borom xam xam wa nunu bu tam xarit musan jot ñun ñep dañi mabbu dem ke imam muhammad sahih rahmatullahi alayhi jalla ziaré ji ko ñun ko noppé gis ñuy dem ci imam seydi buñ ko noppé gis ñuy dem ci imam liwas imam suleyman wé le problème ñu nekk ndar dem ziaré ji imam suleyman bay ñu dem ziaré ci ahmed tidiane diallo ñu dem ziaré imam muhammad abdullah sisi ñeneen dem ziaré ci abdou samad shuaib mariane sis ñeneen dem fenen nangam sangam ziaré ci borom xam xam lolu daf bok ci nga xamanteni mag ñi bayiwon ko fi benen bi ci dess moy dem ci xabru yi dem ci xabru yi khalifa lo nit da fay dem ci armel di ziaré ji ngir delu ci yalla ziaré xabru dafa am solo ndax di nga dem gis ko xamanteni bi barki dembuy biñ koy ful fekke ngako te budé wërseuk mo la ëppalé wërseuk budé xam xam mo lu ko ëppalé budé ciir mo lu ko ëppalé waye tay mi ngi ni teud tam xaritou daw fi la ko fekkon gu reen gi mi ngi ni teud ci bamé lan moko fi indi yow la mo la fi bayyi kon ziaré ji li nga xamanteni moy bamé li ci bisu tam xarit dafa am solo waw dafa am solo lol waw ndax nak wajur nga jël ko gas am kan sul ko rek wan ko ginnaw lolu ëpp na xalat waw ëpp na xalat menen bi ci dess nga xamanteni moy wor gi wor juroom ñentel bi wor fukel bi yépp sunna la wor juroom ñentel bi wor fukel bi moy bi ci cere yi nga wor ko waye bu nu xey ci suba nga wor ko lolu sunna la so xamanteni bi sallallahu alayhi wasallam daf ko fedeli won kon di am solo ci bisim moy ñaan di am solo ci bisim moy ray bop jirim ziyara yi borom xam xam dem ci xabru yi ziyara jang surut ikhlas jundi yon ku meuna dajale sax njabon nga ñaan ñaan gi mag ñi fi bay bi fi mag ñi bay won nga ñaan ko te xamni ñaan du ko gëna reuy ñaan du ko gëna for mag ñi seen lepp ñaan ñaan ñaan yalla la ndax xamona ni yalla moy maye abdur wa naf'u min ar-rahmani laysa min al-bidan wa sudan man sanna anna ghayra allahi yughni aw yadurru fadhaka fi darin zukatin wa durrin kon dekk solo ko nan allahumma lolou day wan yow ab jam nga day wan yow muno day wan ni ki am moy allah subhanahu wa ta'ala kon atmi yalla nci dug ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin aw julli nak day fexé ba xam limu mom khalifa buñ ko don nat ci addu mo la ñukoy misal ñun ñu ngi sunu début de l'an ñu ngi ci mois de janvier bo dé sét ñun julit ni yow nak dafa jara bayyi xel wer wi at mi fukki wer la ak ñaar waaw weru ñu nek mo tambali waaw weru tabaski moy bi tej weru tam xarit boy moy ubi waaw inshallah safara ngi ñew mag gamu ngi ñew yeneen yep ngi ñew yalla ñu fekki yep te yalla ñu ci dajali ngeeremal yalla subhanahu wa ta'ala di ziaré nak tay ndokel njabot serigne abdou khadir mbacke xam ngeen si Abu Khadir moom bu tam xarit teroo rek xel yëpp ci moom lay dem jii di borom Baghdad bokkoon ci ñi Serigne Touba daga naan sunu borom Serigne bi yàlla da koo fàggul njabootuk boppam waaye si Abu Khadir na amoon ci xusus yi am ci ak jagle waaw moom mag ñi wax na ni lu la lee ci Serigne mag bi rek xool gu si Abu Khadir waaw noo ngi ñaan jii di borom Baghdad yàlla nañu ko yàlla fayal waaw ndeysaan xalifa wax na ni am na benn ajjuma waxtu wi rek Touba tambali taw bu metti boole ko ngelaw heure juma jore Serigne Boukhari ni bu xit daldi jël kaan bi sol cal jàllaat bi bisimilah ci juma ja da ngay naan ko mbakki tey dëgg bi daa taw bu fépp tooy mun leen waay julli yi rek ne ci kaw suuf muy taw moo gën na ci bir bàmmeel muy tàkk julli yi rek ne ci kaw suuf muy taw moo gën na ci bir bàmmeel muy tàkk julli yi rek te xoola fa mu tolloon waaw mooy li Cheikh Mahmoudul Muntaqa di def bu ajjuma jotee lu mën a xew ya ayuha alladina amanu ida nudiya li solati min yawmi jumaati fu mu ko déggee moom si Muntaqa il ca jumaay waaw Serigne Abu Khadir nag noo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu fayal nu ko di ñaan njabootam gépp yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla aar yàlla na leen yàlla defal tawfiqu ilahi bi jaahi muhammadin sal alai sallam xalifa loo lii mooy émission bi jëkk ci annasiha ci at mi noo ngi ñaan yàlla nañ fekki diwin te yàlla defoon tawfiq delu di ñaan la Cheikh Mali Mohsin yàlla na yàlla yokk leeram bu baax a baax yàlla alquran di wéttalam bi jaaxi sa gidina muhammadin salallahu alayhi wa sallam di ñaanalaat bu baax a baax ñi nga xamante ni batiment ba dafa daan woon ca ndar ca ñoom ña ca faatu yàlla na leen yàlla jéggal yàlla na leen yàlla yëram ñoom Mamoudou Diouf papa xamante ni ca la bokkoon tabarakallahu dëkkoon ñëmbal amin noo ngi ñaan moog ñi nga xamante ni ñoo ci faatu ñëpp yàlla na leen yàlla yëram ñi ci loru yàlla may leen ak wér bi jaaxi muhammadin salallahu alayhi wa sallam nawet bii ñu dëgmal yàlla doon nawatu barke yàlla doon newatu tawfiix waaw ba nekkee daara ji sunu oustaz Imam Souleymane Mbaye daf daan jàngal bu nawet mësee jot mu jàngal ñu ñaan kooku allahuma inni asaluka xayraha wa xayra ma fiha wa xayra ma ursilta bi wa audu bika min chariha wa chari ma fiha wa chari ma ursilta bi yooyu yëpp doon ay ñaan yoo xamante ni oustaz daf na ko daan jàngal kon noo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defanu tawfiqu ilahi bi jaahi muhammadin salallahu alayhi wa sallam ci waxukaay gi seen mbokkum talibar Babacar Diop ci xarala gi xalifa loo tabarakallahu dellu di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla subhanahu wa taala def jàmm yàlla na yàlla tàppe xol yi ni ko maam da baax doon ñaanee te yàlla may nu mujj gu rafet te at mi yàlla mu doon sunu mujj aj wa kullu amin wa antum bi xayrin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
1: Radio Sénégal International 92.5 FM.